0: Filet av svin og potetstappe til 179,60. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: Ja, dette var kjempefint da.
3: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
4: Ja, det var dritkult. Så, men... ja, men snappes, eller?
2: Ja, ok.
3: Snappes? Bro, hva det du driver med?
1: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei. Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
7: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bil?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
4: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Nei, hallo, jenta mi!
10: Nå sier du det. At du savner han.
11: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
9: Ja, tusen takk!
11: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
9: Nei, det har vært fint her.
11: Ja.
8: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Hei, det er Line! Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
13: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hei, du!
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det er veldig rart.
15: Ja, hvem kan...

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Har det vært en fin helg?
3: Veldig fin.
2: Men ikke helt fri for problemer, eller?
3: Neida.
4: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt, og her dagens sak. Den yngste i søskenflokken blir mest bortskjemt.
2: Ja. Lillesøsteren min blir mest bortskjemt av oss to.
5: Altså, la oss starte med, hvor du i? Du nummer en i søskenflokken.
2: Jeg alltid nummer en.
5: Jeg nummer en slash nummer to, for jeg har en halvbror som eldre enn meg også. Ja, 100%. Altså, min yngste søster, hun jo i tillegg at på klatt. Altså det blir jo på en måte ikke verre. Hun har jo da vokst opp mens familien har hatt en annen økonomi, hun har vokst opp mens de har hatt en annen tid. Jeg vokste opp, ikke sant, så hadde de ikke tid til meg fordi de hadde et lite barn, en liten baby. Mens hun, ikke sant, da var det jo ingen andre som bodde hjemme. Altså guri land, den jenta så bortsom den dag i dag. Altså det bare noe med at jeg tror bare man også bryr seg, sånn foreldre bare sånn, ja, ja, de overlever. Vi kan heller skjemme de bort, for plutselig blir de borte.
2: Eller, det kan være noe, for jeg tenkte jo nå i forhold til min egen søster at hun mer bortskjemt enn meg, men i forhold til egne barn så mener jeg jo at jeg har klart å behandle de ganske likt og ikke skjemme bort den yngste.
5: Mener de det samme?
2: Jeg vet ikke, for det kan jo hende sånn som du sier at det ikke handler om å skjemme bort, men at du bare ikke så nøye, for du har sett at det går bra med den første, og så sklir den andre gjennom, og så føles det som om hun slipper lettere unna.
5: Ja, og så slipper hun nok også lettere unna da.
2: Ja.
5: Men hvem av dine barn du serverer disse utrolig fancy frokostene til? Er det nummer en eller nummer to?
2: Fiskekakesmørbrødene med toppet revet gulrot, det hun yngste.
5: Ja, ikke sant? Hun mest bortskjemt.
3: Vi skal prøve å finne ut om dette her stemmer. Vi kan ikke bare stole på Ellen og Kjetil, så du som hører på, du sitter i juryen, eller er du som bestemmer, gå inn på God Morgen Radio på Snapchat, så kan vi få en liten avstemming der.

Da håper jeg du har hatt en fin helg og en fin høstferie hvis du ferdig med den. Mange som jo har også startet den uka så nytt som du bare kan. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Jeg har både AHA og Bon Jovi på vei til oss. Men nå til hun som nettopp har blitt mamma. Det hyggelig. Dette Lady Gaga sammen med Bruno Mars.

P7 Klem, god mandag, det 5. oktober, og I dag så det verdens James Bond-dag, så for alle som da går med en liten James Bond I magen I dag, så da dagen å ta den frem, kle deg ut, eller hyll James Bond på den måten du helst vil selv. Melanie C, hun var jo ikke James Bond, men hun var jo en del av Spice Girls en gang I tida, Sporty Spice, du skal få henne ganske snart etter Passenger akkurat nå.

0: Mamma,
1: ja?
0: Vad ska vi ha till middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
0: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
0: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
10: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun vil ta en kaffe en annen gang.
11: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
9: Ok, ha det.
10: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
5: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt igjen høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Hei.
16: Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
17: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

kafé, sjuk, lem, og det jo togstreik om dagen. Og den har jo vært siden, 18. september da, så det begynner jo å bli en stund, men fra i dag så trappes den opp, nemlig enda flere avganger blir da innstilt, og i dag merket jeg det på min, jeg tar toget hver dag til og fra jobb, og i dag var den en av mine faste avganger da innstilt. Så rådet å dobbeltsjekk før du reiser, og i en liten, et lite tips, i denne Vy-appen så det kun de togene som går som vises, så hvis du savner en avgang der, så det fordi at den går rett og slett ikke. Det står ikke at den innstilt, det står bare de togene som kun går, så da vet du det. Sarah Brightman nå, og Andrea Bocelli på P7 Klem.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, bestvar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
8: Ja, Malin fikser det.
9: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden via Nord.

Riktig god ettermiddag i det klokka har passert fire denne mandagen. Ny uke, og da kan det jo være fint med en rolig start på den, og ikke minst rolige favoritter som du får her på P7 Klem. Vi starter med en duo som faktisk vant en gjev Grammy-pris for denne beste popduo. Vant de Lady Gaga og Bruno Mars for Die With A Smile.

0: og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nei.
2: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.